0: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
3: 954 FM Radio Maestrala.
4: Evo da kratke kulturne najave. Utorak 14. srpnja u 18. sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli održi se predstavljanje knjige Sunčana strana života. Autorica Iva Jovanović. Knjiga je zbirka autoričinih promišljanja, osobnih iskustava i životnih spoznaja kojima čitatelj poziva na povratak sebi, osještavanje vlastitih potencijala i hrabrije življenja života, ispunjenog radošću i ljubavlju i unutarnjim mirom. Nastale kao prirodan nastavak dugogodišnjeg pisanja bloga Sunčana strana života te objavljivanja tekstova na društvenim mrežama i drugim portalima. O knjizi, autoričnim stvaralaštvu i životnim temama koje su je nadahnula razgovarajuća autorica i Tiziana Paris koja će moderirati predstavljanje.